frate, mă la dulente, cu alba ți-au dat acasă cu trena, ca plac și dula, mă rabu, dula, mă sac. Băi, ce? E, uite, e tâmpa, se spate, ce răbă, dana, vă va duet, oare? La cu sol, ca va abandona, ai, spectacular.